0: Dan kuchukumusi mkutu nzumwenda Pal FM ekulete dua BMK Group of Companies Ngabali wa mune
1: Nana habu mouthwash Ile dagale tufu Yenaka kasamu kujanja menduwa deza amanyo Amanyo kwa kuruma Bosaye chocha Obeji nyoko kaka sanyarala Bosanyo vamolu saisai Obu gaiza ludarumu Senyesa nana Na iwe gende nizaba fere Teba kuguza kapa mkutia Musange mfama sazo na Nana Yaka kasibwa National Drug Authority
0: Edua ya adhan Kuchikumusi mkutu nzumwenda
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سبكت نسم لدى الفيرم الكل
3: Mungkisa kukuru wa Paro Afrika Radio Bili abrimu mkaga Kukuru kusaba kwa banche Tumu kusembeleza kumpichi nyena mpindi na mkaga Paro Afrika Radio Au kutoka restaurant ya Bukesa Kusande gana kuzomwezi kuminarumu okutopa Mujia tusome Jangu na chotunda Tusensera katare Mujia tulabe uchibu tuinzo kuhigu kukata kwa mtindo kuni meyo mulimbe Sako na okurunda Okurunde nkoko Embuzi Sako na entezo rulio Okurime mwanyi Kokowa Sako na kukata kwa mtindo Nebi ntwe bidara binje Tusembera Ukutani gana sabi Bili zoku maja paka kusa ukuminemu Nga tuso mabusomi Inu wetuli ati wetu nywa Abasome sabanje Banaje kum business Banje kutuso mesa Sakunu kugira kwa nafe Wamunu kutuwa magezi Utiko zota Bajikora bata Utandi kotea Tu ingini na mituwa lebili zoka Funa tiketi yokati Janguwa nukulisafuni ya Paro Afrika Radio Oba Po AK Slimki Book Center Oba Ngoita kusimu Noti musamvutano bili Kuminemu Kumi Kumina bili Owa gitwa Ship with us Banaje kum kujile mali ukuvichi China, TV1, Women Movement Events. Umuzete, tukwanjuri la Broadway High School, Kawempe, esumeri la video kubanguri la mwanda wo, kumusinji wa mnyuevo, mubi enjigiriza, mudeni, okukusene biensi.
4: Esumeri la secondary, elio mulembe, elituwa lava naba wala naba lenzi, kalidi nabuli chumomu yizi, ino umuzete, chivandie taze, library, science laboratory, computer laboratory, standby generator, school vanzi, echifechi yonjo, erechi gazobulu, nji, ngano kuchituka ko, changu nyo, tuina yunebu center number zombi, olevo, ne elevo, elanga performance ya fe yesinga
3: chukirante Broadway High School Kawempe somero ya chisilamu nenge na benzikiri sendala bani lizibwa
4: kutumbule bitone abalala twabaleka tuli Kawempe kutano eranga owetera ku benzina petrol station
3: okumanya bisinga wo kuba ku note musamvu note sato chenda mu musamvu atano munya 10 na mukaga ne note sato muenda biri note note 10 na musamvu nsamvu munya Broadway High School amagizi bugaga
5: uwangi Uriotia lero.
6: Ndi bulungi.
5: Tuetege kera naku. Nsubulu kuba kuna abantu benyamba. Okuba wakumere.
6: Looza kula mubu abantu.
5: Tuozo bulubunga waka soli. Nengano. Okusubulu kolo obuji. Nechapati.
6: Elama gezi genkua. Kwekoze saka unga. Nengano. Ebya supreme. Ebikole waba mandela mirazi.
5: Supreme flour. Ajira mbungo waka soli. Nengano. Alimwe birungo. Ebizimbo mubidi. Atere duwa mwe birungo. Ne vitamins muenda. Engano ya supreme egonda. Elange kwesa nebuto mutono. Sange mu supermarkets ne maduka gonna okwete olole gwanga Spring Flower akole baba Mandela Millers emsega ku roundabout Masaka Road
3: kukwenirisa mu program okutonde makula program okutonde makula ekuletera ensonga zonna ezikwatagana n'obutonde okulima n'okulunda program okutonde makula Ikuletedwa abagawa agrofarm bukafuru era bakakensa banachi nkumu kulima no kurunda baluza obukoko obuto bakuwa magisa kechikuko otandise woto kulima no kurunda okurundi nkoko obumyo embuse ente nantiche uyagala bukoko obuto baluna kurumo obubu omwezi butunde na maji mubunji wuna buwetaga uchimanyi tosoburu kutandika wiki umba chankoko ubeki mbuse kusente ntunodara wumuno kusirisa ngukosi salaisi uba okurundiri wantu wafunda gawa agrofarm ujakuwa sanga gayaza nakasaja yangu wafuna magiza gichukugo utandisotia uginda kufuna mokia ngoita mkulima no kurunda nkoko mbuse usoburu kula kulana ngoita mkulundu wumyo gawa agrofarm pakukamba ujene chuluza chimu udeone vili wazo vitano tukiniza usigali na mabega pakubilu kwa katikatikate kunoti bili noti noti shenda mutano mkaga mutano Nsambu mumunana oba noti musambu munana musambu ama kumya abiri kumi na musambu abiri tandika famu yokati imbuze nkoko wuno bunyo